Margen nervuren har jag dig idag. Hör du bra? Jag ber att du är närmast. Jag har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus namn. Min vän, min bror och syster. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för en själ. Ska man snacka om. Ha det evigt för öje. Ha det evigt för öje. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fra Andra Korinther, kapitel 4, vers 16-18. Det är Andra Korinther, kapitel 4, vers 16-18. Kära bror och syster, la oss läsa samman vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. La oss läsa. Guds ord säger till oss i Andra Korinther, kapitel 4, vers 16-18. Guds ord säger. Därför mister vi icke motet. För selv om vårt yttre menneske går till grunne, blir vårt indre menneske förnyet dag för dag. De trängselne vi nå må bare alette, og de skaper for oss en evig rykdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Amen. Løs en gang til min venn. Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengselene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet, som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Amen. Ha det evig for øye, min venn. Og ha blikket rettet mot det usynlige. Den evige kan virkelig gjøre trengsel og prøvelse korte og lettere. Ha det evig for øye. Kjære venn, bror og søster. Er blikket vårt rettet mot den evige? Nøkkel, min venn, min bror og søster, nøkkel til å ikke miste motet i trengslene som måtte møte oss, er at blikket vårt er festet på den som er evig. Uansett hvor lenge trengselen varer, kan vi da si at det er kort og lette, fordi vi ser at den virker en herlighet i oss som varer i all evighet. Men hvordan er det, min venn? Hvordan kan vi rette vår blitt mot den evige? Hvis vi leser i Bibelene, i salmene, kapitel 21, vers 1-2. I salmene, kapitel 121, vers 1-2. Guds ord sier til oss, «Jeg løfter mine øynene til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelske og jordens skaper. Amen, kjære venn. Vi løfter øynene våre opp til koda, til fjellene, til himmelen. Hvor vår hjelp kommer fra Herren. Herren som skapte, vår himmelske far som skapte himmelens og jorden. Kjære venn. Å ha det evig for øyet er ikke lett å gjøre. Når vi møter så mye trengsel, når vi møter så mye utfordringer, som føles av og til, og kanskje ganske ofte også, min venn, at ting føles som umulig for oss, er hvordan skal vi rette vårt blikk mot den evige? Det er ikke vi som klarer det, min venn, men det er den hellige ånd som er boende i oss, som kan få oss til å rette våre blikk til den evige. At vi kan ha vår øye mot den som er evig, min venn. Det er derfor vi skal alltid, når trengselen motet kommer, vi må ikke miste motet i trengselen, fordi da kan vi løfte øynene våre opp til fjellene, til vår Herre, til vår himmelske skaper, han som skapte himmel og jord og alt som er i. Det er han som kan få oss ved hjelp av den hellige ånd, få oss til å rette vår blikk til det som er det evige,
for å gjøre min venn. Kjære venn, bror og søster, må vite at det vi ser, det som venter på oss, det som Gud har forberedt for oss, for akkurat nå så kan vi ikke se det. Akkurat nå så føles det som usynlige for oss, og det føles så langt og så fjern for oss. Men Gud forbereder oss til et sted, et plass, som skal være i all evighet. Og det er godt for oss å prøve oss selv hvis trengselen synes tyngre og virker vanskelige. At blikket virkelig, at vår blikket virkelig rettet mot det evige. Eller har den blitt vendt mot det som er timelig, det som skal foregå. Det er lett for oss å fokusere akkurat det som er noen, akkurat som er her. Det som vi ser, det synlige. Men Bibelen viser oss, Guds ord sier til oss, min venn, at Gud forbereder et sted for meg og deg. Det øyet kan ikke se akkurat nå, men det er en evig plass vi skal til. Så min venn, min bror og søster, vår eneste trang er å bli frelst for vår egen synd og natur, og få en del av Jesus dybder. Amen. Gud har fullkommet planlagt alt som kommer i vårt vei. Tror du det, min venn? Det som kommer i ditt vei. Gud har planlagt alt som kommer i vårt vei, min venn. Til vår frelse. Dette er gjerningene som Gud har lagt ferdig for meg og deg, som har lagt ferdig for oss, for at vi skal vandre i dem. Kjære venn, la oss lese Guds ord i Efesierne, kapittel 2, vers 10. Det er Efesierne, kapittel 2, vers 10. Guds ord sier til oss, det er Guds selv som har gjort oss til det vi er. Amen. Kjære venn, det er Gud selv som har gjort oss det vi er. Vi er ikke det vi er på grunn av oss selv, nei da. Takk være Herre, vår frelse, Jesus Kristus, har gjort oss til den vi er i dag. Vi er blitt frelst på grunn av vår himmelske far. Vi har evig liv på grunn av han. Så vi er ikke blitt frelst for oss selv, for vår egen, nei da, min venn. Vi er blitt fullkommet i ham. Fordi han vet alt som kommer i vårt vei, i vårt liv. Hver eneste minutt, hver eneste sekund, hver eneste time, hver eneste dag til vår frelse. Gud har lagt alt det der foran oss, for vi skal vandre i dem. Det er derfor, min venn, det er Gud som har gjort oss til det vi er. Det er ikke på grunn av våre egne gjerninger. Det er ikke på grunn av våre egne godhet. Men nei da, det er Gud selv som har gjort til den vi er i dag. Når vi leser Bibelen i 1. Timotheus, kapittel 6, vers 12, så sier Guds ord til oss i 1. Timotheus kapitel 6, vers 12. Guds ord sier til oss: strid troendes gode strid. Grip det evige liv som du blir kalt til, du som har og avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner. Strid troendes gode strid. Grip det evige liv som du har kalt det, min venn. Vi har blitt kalt til evig liv. Vi har ikke blitt kalt til å vandre vår vei til frelse til evig liv. Vi har kalt til å ha evig liv, min venn. Så vi må vite, min venn, bror og søster, at Gud gjorde ikke feil da han tillot trengselen komme i vår vei.
die aanleidingen voor ons te bevrijden. Har du tänkt på det, min vän? Kanske du har gått igenom ett land i ditt liv som har varit vanskeliga. Men det som gjorde med dig var att det gjorde att din tro i Kristus blev starkare än något annat. Har du märkt det? Jag har gått igenom det. Att jag har gått igenom någonting i mitt liv som har gjort att jag har stått starkare i Jesus Kristus. Så du ser, min vän, kan du än gå igenom, har gått igenom, eller kanske som du ska gå igenom. Gud gjorde en fejl där han tillåt alla trängslarna till att komma i din väg, vår väg. För det är anledningen för att du ska bli frälst. Och du ska ha en vittnesbörd. För att någon ska bli frälst genom din vittnesbild. Amen. Kära vän, när man läser i Guds ord, i salmen kapitel 84, vers 7-8, så står det, i salmen kapitel 84, vers 7-8, så står det: när de vandrar genom tåredalen, gör det till en kilde vank och tidig regn däcker den med välsignelse. De går fram från kraft till kraft. De träffar dem för Guds på Sion. Amen. När de vandrar genom tåredalen, gör de den till en kilde vank och tidig regn däcker den med välsignelse. De går fram från kraft till kraft. De träffar dem för Gud på Sion. Kärven, detta är Jesu discipler vittnesbild i allt som mött dem på vägen. För det de går igenom, den trängsel, de gick igenom min vän. Det gjorde att deras tro på Jesus Kristus blir starkare än någon gång. De går från kraft till kraft. Den trängsel, kära vän, Gud ger oss styrka till att gå igenom det. Han är med oss i det med att gå igenom. Han har inte kommit sig ut från oss. Eller han är inte med. Det är inte som att han inte är med oss, Jura. Han är med oss, min vän. Där Jesus discipler vittnesbörd i allt som möter dem på vägen. Och det trängseln, min vän, blir anledning till att Jesus blir kan stråla framför oss. När man går genom de trängslarna så kan Jesus liv stråla framför oss. Det som har den evig för öje, kära vän, det blir grundfästet till detta livet. Och går från seger till seger i allt som kommer deras väg. Ja då, min vän. När trängseln kommer, så tror du kanske du kommer aldrig att gå ut med det. Jo, det gör du. När du går igenom elen, kan säga Jesus till oss, jag går igenom med dig. När du går igenom vannet, Gud sa inte till oss, men ska inte gå igenom vannet. Jo, det. Elen, men ska gå igenom, men han säger, jag är med dig. Jag är med dig. Elen ska inte bränna dig. Vannet ska inte ta över dig. För det är gav med dig då i den trängseln. Gud är med oss i vår trängsel, min vän. Och det som gör att mest är klar och vara grundfästet i det, kan vi bli grundfästet i detta livet. För vi har den evig för öje. Men säker på det, någon situation. Men se inte på det med det vi går igenom akkurat nu. Men vi ser på det som är i evigheten. Och då kan vi gå från sejre till sejre till sejre till sejre i allt som kommer i våres väg. Är det helt fantastiskt, min vän? Att jag trängseln ska komma. Men må ha blicket rättet
mot den syndige. Den vi kanske ser akkurat nu. För den är föran oss i evig tid. Så nu vi kan se det. Och se den evig med vår öja. Selv om det är usynlig med den. Så kan det göra att våra trängsel och prövelse blir väldigt korta och lätta och bara det. För vår himmelska far, min vän, ska aldrig ge oss något som vi kanske bara. Det vi går igenom och det du går igenom. Du så, eller kanske du har varit igenom. Du så att det gjorde dig starkare än någon gång. Det gjorde att du kom dig när Jesus Kristus. För du visste att hvis du lyfter dina ögon upp till himmelen, där din hjälp kommer från, den personen som har evig liv, kära min vän, det är ingenting, absolut ingenting, som är omöjligt för vår himmelske far. Så när vi går genom vår trängsel, min vän, min bror och min syster, låt oss tänka att detta är kun medeltidig, men vi har den evige föran oss, det öje, har det evige för öje vår, som är föran oss. Låt oss ha blicket vårt rättet mot det osynliga, det som är föran oss, den evige. För när vi gör den, min vän, halleluja, för den där blir den där virken helighet i oss som ska vara i all evighet. Så min vän, jag ber för dig och mig i Jesu Kristus Nazaret namn att den helige ånd ska hjälpa oss. Den helige ånd ska hjälpa oss att bli grundfästet i detta livet. Slik att man kan ha öje, vår blick mot det som är evig. I Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är Guds ord för din själ. Har vi snackat om, ha det evigt för öje. Kära vän, vi tränger att ha det evigt för vår öje. Inte det som sker akkurat nu runt oss. Inte det som trängsel som jag går igenom akkurat nu. För när vi ser, när vi lyfter våra blick mot den usynliga, kära vän, där kan den evig, min vän, där kan den trängsel och prövelsen vara korte och lätte för mig och dig i Jesu Kristus Nazaret namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster, visst du hör mig idag och du har ett förhåll till Gud. Du vet inte vem Jesus Kristus är. Du vet inte han som döde för dig och mig på korset. Han som döde för våra synder. Kära vän. Eller kanske du kände han. Det hade kanske förhåll. Men på grund av akkurat nu hade det inte samma förhåll längre. För du har synder mot han. Och du tror kanske du kanske kommer tillbaka till han. Jo, det kan du. Du kan det, min vän. Han står på din hjärtedör. Och banker. Och väntar. För att du ska invitera ham in. För att han ska ha måltid med dig. Du och han med dig. Och den person som ser dig själv att jag har lyst att önska att ge mitt liv till Jesus Kristus. Jag har lyst att ha evigt liv oavsett vilken trängsel jag går genom akkurat nu. För Gud har en plan för mig. Han har format ditt liv. Han har en plan för oss. Och den person som säger, kära Jesus, jag har lyst att bli känd med dig idag. Jag har lyst att du ska komma i mitt liv och vara Herre, en frälsare och min Gud. Är det en person idag? Där vi gärna ska be den frälsningen på samma dag. Idag har du, min vän, måndagen är icke garanterad för någon av oss.
Men du har akkurat idag. Och den person där vi gärna ska be den är frälsebön samman. Låt oss be samman i Jesus Kristus namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av oss ska jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag. Gratulerar så mycket. Ditt navn är skrivet i livets bok. Där vi gärna med för dig idag så starka som möjligt, min vän. Att du läser i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln, låt Guds ord, den helige ånd, tala till dig genom hans sitt eget ord. Och var samman fälles bröder och syster i samma tro. En människa som förkynner Guds ord, min vän. Du tränger en fällskap. Gratulerar så mycket, min vän. I Jesu namn. Amen. Himlen jublar idag. För du, ja, du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälse och din Gud. Så jag vill gärna be för dig att med Gud styrker dig så att du ska ha ditt blick. Ska lyfta blicket ditt och se den evig som är föran dig. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ. Med Gud och den helige ånd, med den helige ånd hjälper dig, hjälper oss. Och att Guds ord ska transformera oss för den person han vill att vi ska vara i Jesu namn. Och där vill jag gärna be för dig, min vän. Att Herren välsignar dig på varje dag. Herren lade sitt ansikt lysa över dig varje nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, vår syster. Ha i fred i allt du gör. Och husk, du är ganska speciell för din himmelska far. Han älskar dig så mycket. Han har plan på dig. Han vill gärna vara med oss i evig tid.